Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Азерсайд», тепер відомий як «Колін Дред». Альтернативний музичний гурт із міста Жовква, що вирізняється потужним звучанням та емоційно насиченими композиціями. Гурт заснували однодумці, об'єднані любов'ю до музики, яка поєднує елементи альтернативного року, постпанку та інді-звучання. За роки існування «Азерсайд» здобули визнання серед шанувальників незалежної сцени завдяки глибоким текстам, мелодійному саунду та харизматичним живим виступам. Їхні пісні – це історії про внутрішні переживання, пошуки себе та спроби знайти баланс у швидкоплинному світі. Зі зміною назви на «Колін Дред» гурт відкрив новий розділ у своїй творчості, прагнучи розширити музичні горизонти та експериментувати зі стилями. Водночас їхня автентичність і щирість залишаються незмінними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. І ми продовжуємо тему «Фальшиве вшанування Бога». Чи таке можливе? Звичайно, можливе. Людина може думати, що вшановує Бога, може думати про те, що має з ним якийсь зв'язок, а насправді все це є неправдиве, воно фальшиве. І тому Бог каже: «Я вас не знаю. Я не знаю, ви вшановуєте один одного, ви вшановуєте якісь звичаї, вшановуєте, зрештою, самих себе, але мене вшанувати не хочете». Ми говоримо про те, що людина може бути байдужою. Це є гріх проти віри. Ми говоримо про те, що людина може бути забобонною. Це трапляється досить часто. Достатньо тільки подивитися на наш побут, скільки речей ми вживаємо таких, про які церква виразно каже не робити цього. Але люди роблять, бо кажуть, бо так треба. Або бо так мій дід чи бабця робили і так треба. Але говоримо ще раз. Грішить забобоном той, хто носить з собою, наприклад, якесь зілля і переконаний в тому, що воно врятує його від небезпеки або обдарує достатком. Чому грішить? Тому що те зілля не має такої сили ні за своєю природою, ні за наказом Божим. А тепер про інші забобони говоримо. Отже ж, приклад, в одній парафії була забобонна жінка, яка смертельно хворіла. Коли прийшов до неї священник зі святими тайнами, тоді якраз почала кувати зозуля. Хвора, почувши голос птахи, не хотіла сповідатися, бо казала, що зозуля мені накувала ще 12 разів. Отже, я житиму ще 12 років і померла без святих тайн. Забобоном є також віра в те, що голос сови здатний спричинити смерть, або якщо заєць пережене ефіру, то станеться нещастя. Голос сови не має за своєю природою снаги, щоб когось умертвити, так само і заєць не володіє силою, щоб перевернути фіру. Той, хто вірить в такі небелиці, грішить. Можна би було сказати, це індиферентна дія, вона не має в собі ні зла, ні добра, коли хтось вірує в щось таке. Ні, воно нас відвертає від правдивої довіри до Бога. Було б також забобоном вважати, що коли краще покропити священою водою якусь річ, або коли її посвятити 7 разів, то вона набере більшої сили. Забобоном є також віра в так званий «Божий лист», який часто поширюють між людьми. Він не має ніякої церковної ваги, а написала його світська людина, котрій вдалося велику кількість людей ввести в оману. Нам часом трапляються такі листи, от візьми це, розійшли своїм друзям, бо якщо не розійшлеш, то буде тобі там лихо, буде... або це сильна молитва, розійшли і буде тобі удача. Не можна робити собі з молитви магію, не можна собі робити зі Слова Божого магію, не можна ні в якому разі. Були випадки, що мисливці приносили святе причастя додому, щоб потерти ним кулі, тоді будуть добре попадати. А це вже не тільки забобон, а й жахливе святотатство, страшна зневага Ісуса Христа в Пресвятій Євхаристії. А якщо хтось за певними ознаками передбачає дощ або вітер, то чи це буде забобоном? Ні, ні. Якщо хтось каже, що буде дощ, бо кури піють, чи то є забобон? Ні. Чому? Тому що на організм цих птахів впливає повітря, так само, як діє воно на людину, що хворіє на ревматизм чи які інші хвороби. Є так, що люди знають, яка буде погода. Кажуть, мене дуже крутять ноги або крутять мене, болять мене суглоби, то буде зміна погоди. Тож відчуває сильніший біль напередодні дощу, наприклад. Не можна вважати забобоном, коли за сонцем або місяцем розпізнаємо якусь зміну погоди, тому що це також робиться на основі певних ознак. І навіть і Господь Ісус Христос говорить Матея 16:1-3. І приступили фарисеї та садукеї, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. І він у відповідь сказав їм: як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо небо червоне, а вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре, то вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати? Звідки випливає віра в забобони? Де воно береться? Хто вірить у забобони, той показує, що він не знає правд святої віри, та що в нього дуже слабка віра або взагалі її немає. Християнська засада каже так: хто не вірить в одного Бога, буде вірити в 10 богів. Що менше релігійна людина, то більше схильна до віри в забобони. Цікаво, що забобони зустрічаються передусім серед таких людей, котрі не вірять, не визнають релігії. Безвір'я і забобон завжди йдуть у парі. Я мушу сказати зі свого пасторального досвіду, що дуже забобонними є люди бізнесу, люди, яким дуже розходиться, щоб те чи інше вдалося, щоб відбулося, чого вони тільки не роблять. І по ворожках ходять, і всякі різні речі такі роблять. Як віра в забобони, так і ворожіння є гріхом. Ворожіння полягає в тому, що хтось з поміч невідповідних засобів хоче пізнати речі таємні або майбутні, відомі тільки Богові. Маємо різні види і способи ворожіння. Сюди належить астрологія, ворожіння з укладу чи руху зір в тій вірі, що вони мають вплив на справи і життя людей. Друге – хіромантія, ворожіння з укладу ліній на долоні руки. Третє – кристалоскопія, ворожіння із використанням кришталевої посудини у вигляді земної кулі. Четверте. Ворожіння з карт. Полягає вона в тому, що коли хтось з різного уложення карт робить висновки, передусім про майбутнє життя людини. П'яте. Виливання воску. Коли людина виливає розтоплений воск на зимну воду, із укладу утворених фігур ворожить про різні справи. Шосте. Замовлянням грішать ті, що при помочі якихось магічних слів чи формул хочуть відвернути від когось лихо чи хворобу. Ось бачите. І це ще не всі. Це так згрубша. А є ще спіритизм. Але про нього скажемо пізніше. А тут тільки зазначимо, що сьогодні часто зустрічаємося з ворожінням. Ось варто появитись кометі, а вже не один пророкує війни, неврожай або епідемію. Розповсюдження і ворожба на картах. Дехто свято вірить, що чхання зранку принесе дарунок, а виття собаки – це віщування смерті сусіда. Якщо зупиниться годинник без причини, то помре хтось із рідні. Якщо сова сяде на дах, також помре родич. Якщо взяти в авто сестру-монахиню, то заглохне мотор і тому подібне. Навіть таке вірять люди. Про ворожбитів каже святий Амвросій. Не знають свого майбутнього, а хочуть знати майбутнє інших. Нерозумно чинить той, хто вірить у щось подібне. Спіритизм – це викликування духів померлих. Навіщо? Щоб дізнатися від них про таємні речі. Церква всякі спіритичні сеанси строго осуджує і забороняє. В цій справі наука церкви ясна. Без волі Божої нема жодного спілкування з померлими. Спіритисти стають знаряддям злого духа. Добре про них сказав святий Томас Аквіну. Злочином є давати себе повчати дияволові, коли маємо під рукою святе письмо. Спіритистів виправдовують тим, що вони є християнами, часто вживають ім'я Боже і навіть моляться. Про це говорить святий Іван Золотоустий. Якраз тому гордую ними, що зловживають іменем Божим і зневажають його, що називають себе християнами, а чинять як погане. Що мовлено було про забобони, те треба сказати і про ворожіння. всі справи нашого життя чи майбутності відомі єдино Богові, тільки Він знає прийдешне. Нема людини на землі, що без волі Божої мала б ключ до таємниць чи майбутності нашого життя. По карах, які Бог посилав на людей, найкраще пізнати, що Він гидує всякими забобонами чи ворожіннями. У Святому Письмі Старого Завіту читаємо: «Хто звернеться до заклиначів, мерців і знахарів, щоб слідом за ними блудувати, я звернуся проти нього і викореню його з-поміж його люду. Чоловік або жінка, що будуть викликати мертвих або відьмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня упаде на них». Книга Левіт 26-27. Ахазія, ізраїльський цар, впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів і повелів їм: «Ідіть, спитайте Ваал-Зевува, екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги». Ангел же Господній сказав до Іллі: «Встань, іди назустріч послам самарійського царя і скажи їм: хіба в Ізраїлі нема бога, що ви йдете питати Ваал-Зевува, екронського бога? Тому ось як говорить Господь: ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти». І пішов Ілля. Це друга книга царів, перша глава, перший, четвертий вірш. Так то воно, дорогі браті і сестри, вважаємо, щоб ми часом не були надто цікавими про своє майбутнє, щоб ніякі забобони, ніякі такі в лапках знаки не управляли нашим життям, не впливали на наше спасіння. Хай Бог благословить нас. Пам'ятайте, що Бога маємо пізнавати, Йому маємо служити, Його маємо любити, Йому маємо поклонятися, бо Він є Бог наш. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо. Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
0: Всім привіт!
1: Раді вітати!
0: Іринко, а чи зможеш перекласти такі фрази?
1: Take photos
0: – робити фотографії. А як щодо send a message?
1: Надсилати повідомлення.
0: І ще одне – call somebody.
1: Ну, легко, телефонувати комусь.
0: Молодець. А тепер таке речення. Can you call me later?
1: Можеш зателефонувати мені згодом?
0: То як скажеш «зателефонуй мені»?
1: Call me.
0: Пізніше, згодом.
1: Later.
0: Молодець.
1: А зараз дещо цікаве.
0: Ой, ти знаєш, вчора зробила такий класний скріншот? Плаття хочу собі купити. Можеш глянути?
1: Ну, почекай, я то гляну. Але чи знаєш ти, як перекласти і взагалі, що означає скріншот?
0: Щось ніколи не задумувалася, якщо чесно.
1: Ну, то я тобі розкажу. Screen означає екран. Shot – знімок. Знімок екрану.
0: Логічно. Чому ж я не додумалась?
1: Багато хто цього не знав. Тому, думаю, було пізнавально.
0: Почуємось згодом.
1: До зустрічі. З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.
4: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.

Слідкуй за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вільне радіо.
1: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню караока.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт! Раді вітати!
1: Сьогодні говоримо про числівники. Ірино, що таке first?
2: Перший.
1: А як щодо second?
2: Другий.
1: Third.
2: Ну, третій, звісно.
1: Yay, I'm the first, I'm the first!
2: I'm the first, I'm the first! Я перша! Та добре, перша.
1: Діти так кричуть на заняття. Так, до речі, щодо теми числівників. Сьогодні була на секонд-хенді і таку собі класну ковтинку купила.
2: Чш, нікому не розказуй. Ну, в принципі, а слухай, а ти знаєш, що таке секонд-хенд?
1: Звичайно. Секонд, щойно ж вчили. Другий.
2: А хенд? Що, рука? Друга рука? А, ну, в принципі, логіка є. Другі руки купують якусь одну ту саму річ. А, круто!
1: Так, чудово. Я думаю, що запам'ятайте це нашим слухачам. До речі, давай ще якусь пораду дамо. Можливо, сьогодні поговоримо про інтервальні повторення.
2: Що тут таке інтервальні повторення?
1: Ну, ти що? Не потрібно повторювати тут знайти саме слово «поспіль» багато раз, 20-30. Краще повторити їх через збільшувані проміжки часу. Сьогодні вивчили, завтра закріпили, через тиждень знову повторили, ще через 2 тижні згадали. Повірте, таким чином те чи інше слово запам'ятається вам надовго.
2: О, тепер все зрозуміло простими словами про складне. Отож, вивчайте вільну англійську разом з нами.
1: І до скорих зустрічей.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Про English School».
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: «Про English School»
1: – англійська
0: легко!

будь собою. Ти на правильній хвилі.

16 серпневого дня усім, хто зараз на хвилі Вільного радіо. З вами в ефірі я, Роксолана Квітка. Сьогодні 4 серпня. І знаєте, серпень – це дивовижний місяць. Він повільний, щедрий і дуже духмяний. Це час, коли літо віддає нам свої найсолодші дарунки. Соковиті яблука, золотистий мед та стиглі горіхи. Саме зараз ми входимо у особливий період року, який в народі називають Спасівкою. Сьогодні протягом години ми говоритимемо про три наші традиційні спаси – медовий, яблучний та горіховий. Згадаємо давні звичаї наших предків, розберемося, чому ці свята мають такі назви, що обов'язково варто покласти у кошик і які цікавинки приховані у цих серпневих днях. Налаштовуйтесь на теплу хвилю, а ми розпочинаємо з гарної музики.

0: путь с собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

Ви слухаєте Вільне Радіо, і ми починаємо нашу подорож з пасівкою. Першим нас зустрічає медовий спас, який за новоюліанським календарем припадає на 1 серпня. У народі його також знають як маковея або спаса на воді. Чому медовий? До цього часу пасічники починають збирати новий урожай меду. Вважалося, що саме з цього дня мед стає цілющим. Наші предки вірили, якщо з'їсти ложку меду нового врожаю і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. А ще цей день називають маковеєм. За церковною традицією згадують сімох святих мучеників Макавеїв. Але в народній традиції це свято тісно переплелося із символом маку. На маковеї у церквах святять не лише мед, а й воду, а також особливі букети-обереги – маковійчики.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

А чи знали ви, що маковійчик – це не просто красивий букет, а справжній оберег для всієї родини? У давнину на нього обов'язково клали голівку маку – символ родючості та захист від нечисної сили, чорнобривці та волошки для краси та здоров'я, колосся м'яти, чебрецю та полину для пахощів та захисту домівки. Після посвячення такий букет сушили і зберігали біля ікон цілий рік. Вважалося, що він береже хату від усього лихого. І звісно ж, що за свято без частувань? На медовий спас українські господині обов'язково пекли шулики. Це пісні коржі, які ламали на дрібні шматочки і рясно заливали медом із розтертим маком. Цікаво. Це була найулюбленіша страва для дітей. Якщо чесно, насправді я такого не куштувала. Не знаю, але якщо ви куштували, напишіть, будь ласка, нам в директ і поділіться, чи смачно, не смачно. А що з медових страв найбільше любите ви? Пишіть нам в студійні чати, а ми поки послухаємо наступний трек.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй дике поле.
0: Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

продовжуємо говорити про серпневі свята. І вже зовсім скоро, 6 серпня, нас чекає найбільше та найурочистіше свято з цієї тріади – Яблучний Спас або Великий Спас. Християни цього дня відзначають Преображення Господнє. Яблучний Спас – це символ повороту від літа до осені. У народі казали: «Прийшов Спас, держи рукавиці про запас». Адже саме з цього часу ночі стають відчутно холоднішими. Найголовніша традиція дня – освячення врожаю. До кошика збирають яблука, груші, сливи, виноград та навіть овочі. До Яблучного Спаса наші предки намагалися взагалі не їсти яблук нового врожаю, чекаючи, поки їх освятять в церкві. А вже після служби перше освячене яблучко з'їдали з медом, промовляючи: «Що замислено, те й збудеться, що збудеться, не минеться».

Окрім фруктів, на яблучний спас у садах залишали так звану спасову бороду. Декілька незрізаних колосків пшениці, перев'язаних червоною стрічкою. Це була подяка землі за врожай та закликування достатку на наступний рік. Також у цей день господині готують безліч страв. Яблучні пироги, вареники з яблуками, запечені яблука з корицею та горіхами. Пахощі від таких страв стоять на всю вулицю. А поки ви, можливо, вже подумки складаєте меню до 6 серпня, пропоную послухати чудову пісню Оля Полякова –

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Друзі, обов'язково хочу нагадати вам про неймовірний ефір мого колеги Миколи Сидженіці. Якщо ви раптом пропустили або ще не встигли впіймати його на хвилях нашого радіо, ви просто мусите це виправити. Микола завжди вміє підібрати найвлучніші теми, розрулити будь-який настрій, зарядити такою енергією, що роботи вистачить на цілий тиждень вперед. Тож стежте за розкладом і вмикайтеся. Це завжди 100% попадання в серденько.

заряджайся. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

радіо наближається до завершення. Але ми ще не згадали про третій підсумковий спас. 16 серпня ми відзначатимемо горіховий спас. У народі його також називають хлібним або малим спасом. Чому саме горіховий і хлібний? Все просто. До середини серпня повністю дозрівають лісові та грецькі горіхи, а на полях закінчується жнива. З нового врожаю зерна мелять борошно і печуть перший хліб. Тому головні символи цього дня – це свіжо випечений духмяний хліб та зрілі горіхи. Казали, третій спас – хліба припас. Цей день завершує цикл літніх свят і підбиває підсумок усього аграрного року.

маю для вас просто фантастичну новину від себе. У цю п'ятницю наш ефір змінить локацію на дещо особливе. Я виходитиму до вас на зв'язок напряму з неймовірних, величних та натхненних Карпат. Уявляєте? Гірське повітря, неймовірні краєвиди, особлива вайбова атмосфера, і ми з вами на одній хвилі. Обіцяю привести вам у динаміки трішки карпатської магії, свіжості та свіжих вражень. Тож, не перемикайтесь, слухайте Вільне Радіо, підтримуйте ефіри Миколи та обов'язково чекайте на мене в п'ятницю прямо з серця гір. Вмикайте хвилю 94.0 FM, буде затишно і дуже круто!

Ось і вибігає кінця наша затишна серпнева година на вільному радіо. З вами була Роксолана Квітка. Сьогодні ми згадали, скільки мудрості, тепла та вдячності природі приховано у наших українських традиціях з пасіки. Незалежно від того, чи будете ви святити медовий маковійчик, куштувати перше яблуко 6 серпня або пекти хліб з нового врожаю, головне пам'ятати про душевне тепло, ділитися добром та турботою з близькими. Дякую, що провели цей час зі мною та вільним радіо. Нехай ваша спасівка буде солодкою, як мед, соковитою, як серпневі яблука, та щедрою, як горіховий гай. Бажаю вам спокійного, мирного та затишного вівторка. До нових зустрічей в ефірі! Слухайте якісну музику та залишайтеся на хвилі вільного радіо.

вечір, новий день настане. Заспіваємо пісень ми вольними вустами. Заживемо в мирі, правді та багаті будемо. І героїв наших мужніх вовік не забудемо. Працювати будемо чесно за тими плодами. Україна слава стане поміж народами.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 4 серпня, вівторок, і завтра 5 серпня, середа. Температура завтра має бути від 21 до 37 градусів. Жах, чесно, але ж перетерпимо. І не таке бувало. Тиск 743 мм, вологість 25%. Весь день на Росточі буде ясна погода, без опадів. Аби нічого не заважало сонечку робити з нас картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Оце реклама.

0: Тендер презентує «Гіт» на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на Обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

0: Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був Гіт на обрії. Бувайте!
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Микай своє літо.

what they were saying, man.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мабуть, це єдина в історії пісня, яка стала основою для інтернет-розіграшу, так званим інтернет-мемом. Ідея розіграшу стихійно народилася 2007 року, через 20 років після виходу пісні. Вона полягала в наступному. Жертва отримувала посилання на якийсь матеріал, який її цікавить. Але клікнувши на неї, на свій подив потрапляла на відеокліп цієї пісні. Посилання було замаскованим, і жертва не могла здогадатися про підміну до переходу на нову сторінку. Подібне вірусне переадресування виявилося таким популярним, що народився навіть новий термін – рікролінг, від з'єднання слова «тролінг» та імені виконавця Ріка Естлі. Рікролінг іноді застосовується і в реальному житті, коли якась подія несподівано переривається

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: мама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
3: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.
3: Слухай серцем.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Хто з вас колись літав на відпочинок чи по роботі літаком, скоріш за все це був літак фірми Boeing. Найбільш поширений літак – це Boeing 737, є ще знаменитий Boeing 747, який знають усі, хто дивився американські бойовики на кшталт міцного горішка. Хто трохи знає історію, той, думаю, знає, що Boeing виробляв більшість військових літаків для американської армії під час Другої світової війни. Радянська влада скопіпастила один зі своїх бомбардувальників з Боїнга. Ну і загалом Boeing і французька Airbus, в якої Україна зараз купує вертольоти, є двома найбільшими виробниками літаків у світі. А почалася історія Боїнгу за того, що у 1909 році Уільям Боїнг, молодий президент Greenwood Timber Company, яка виробляла дерев'яні човни, побачив літак і захопився польотами. Він пішов на курси пілотів і купив один з літаків. На цьому літаку Уільям Боїнг почав практикуватися, аж ось якось його інструктор літак пошкодив. Фірма, яка зробила той літак, сказала, що відновлення пошкоджених деталей займе багато місяців. Уільяму Боїнгу це не сподобалося, і він звернувся до свого друга, інженера американського військово-морського флоту. Його звали Джордж Вестерфельд. Я думаю, що ми зможемо збудувати свій літак краще і швидше. Вестерфельд погодився. І так вони збудували літак, відомий як B&W Seaplane. Якраз перші літери прізвищ двох друзів, які його збудували, Боїнг і Вестерфельд. Цей гідроплан показав чудові характеристики. І от після цього Боїнг, закоханий у небо і літаки, вирішив повністю переключитися на літакобудування. Літаки Боїнга і Вестерфельда мали величезний успіх, але потім військове командування перевело Вестерфельда служити у інший район. Він змушений був припинити спільний бізнес з Боїнгом, і так Уільям Боїнг став керувати своєю фірмою самотужки, перейменувавши її у Боїнг. До речі, коли Боїнг одружився, то і його син Уільям Боїнг-молодший, і двоє синів його жінки від першого шлюбу теж присвятили своє життя літакам. Отже, легендарна літакобудівна компанія почалася з мрії, з юнацького захоплення та відважного рішення зробити самому те, що інші зробили б гірше. Беремо з нього приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному радіо Королівського міста.

0: музичний шедевр. Реклама.
1: Футбол, який не можна пропустити.
2: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живуть по берегах Рати, Бугу, Полтви та Свині, з вами я, Віктор Заславський, любитель рятувати гусаків у великих мостах, коли на байдарці катаюся. Сьогодні у нас 4 серпня. У цей день у 1384 році помер Любард Гедимінович, литовсько-руський князь, навіть так, останній, хто носив титул короля Русі. Корону він прийняв, ну, вже на Львові у Луцьку, якраз коли Львів був захоплений поляками. Разом з короною він приймає ім'я Дмитро, українське ім'я, і відправляє князя Данила з Острога відбивати Львів в поляків. І так ще 20 років над містом Лева майорів прапор з золотим левом на синьому полі. До речі, на соборі Святого Юра бамкає дзвін, на якому написано, що зроблений він за панування князя нашого Дмитра. То, мабуть, він і мався на увазі. Пам'ятаємо нашу історію. Героям слава! Історії одного дня!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 4 серпня, вівторок, і завтра 5 серпня, середа. Температура завтра має бути від 21 до 37 градусів. Жах, чесно, але ж перетерпимо, і не таке бувало. Тиск 743 мм, вологість 25%. Весь день на Росточі буде ясна погода, без опадів. Аби нічого не заважало сонечку робити з нас картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: музичний шедевр.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Реклама.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Вибирайте фірму Bosch, лучше Bosch'а не найдеш, казали колись на телебаченні у 90-ті. Коли на наших ринках почали з'являтися перші справжні дрелі, перфоратори та інші цікаві штукенції. Але так чи інакше, Роберт Bosch, німецький винахідник, промисловець, людина беззаперечно цікава і важлива. Це була 11-та дитина у сім'ї з 12 дітей. Народився він у 1861 році, а батько його був заможнім селянином. Людиною, як для свого стану, освіченою і начитаною. Мав готель і броварню. Потім сім'я перебирається до міста, і маленький Роберт навчається у школі і водночас працює помічником майстра з механіки і оптики. Потім після школи йде в інженерний військовий батальйон добровольцем. Так він набирається знань, набирається звичок, але з теорією в нього були проблеми, і спеціально, як він казав, щоб позбутися страху перед технічною термінологією, він відвідує лекції у вищій технічній школі Штутгарта. І паралельно подорожує по німецьких містах, буває у Сполучених Штатах, у Великій Британії, працює на різних підприємствах, щоб здобути якомога більше досвіду. Паралельно він засновує у Німеччині, у Штутгарті, власну фірму під назвою «Майстерня точної механіки і електромеханіки». Bosch займався ремонтом, встановленням електричного устаткування, телефони, телеграфи, захист від блискавок, але брався за усю роботу навіть не дуже профільну, ремонтував друкарські машинки, фотокамери. Щоб використати час більш продуктивно, він їздив до клієнтів велосипедом і усіх своїх співробітників теж до того привчав. На той час, кінець 19 століття, такий спосіб пересування був доволі екзотичним, і усі дивувалися, але Bosch стояв на своєму. У 1887 році сталося те, що зробило Bosch'а великим винахідником. Він починає розробляти пристрій запалювання для стаціонарного двигуна внутрішнього згоряння. Якраз це була найбільша проблема для бензинових, для газових двигунів налагодити систему запалювання. Він взяв доволі старий, ще не запатентований пристрій, низьковольтний пристрій запалювання від магнето. Він зовсім не підходив для серійного виробництва, і Bosch почав його вдосконалювати і нарешті довів його до належної якості. І незабаром більше половини обсягу від продажів його фірми припадало якраз на ці пристрої запалювання. Одночасно Bosch працював над удосконаленням свічки запалювання, керамічні ізолятори і електроди зі спеціального жаростійкого сплаву. На фірмі Bosch створюють катушку багатоіскрового запалювання, розподільник запалювання. І ось у 1913 році фірма Bosch створила власне електричний стартер. Те, без чого неможливо уявити собі будь-яку машину, трактор, комбайн, танк, БТР, мотоцикл чи скутер. Але характер свій Bosch зміг проявити, коли почалася Перша світова. У період Першої світової війни він відмовився від прибутку на постачання озброєнь. Величезні кошти почав перераховувати на благодійність. Він був ідейним супротивником війни, розуміючи, що нічого доброго ця війна не принесе. У міжвоєнну добу, коли у Німеччині поступово зароджувалися нацистські настрої, Bosch робив усе, щоб примирити Німеччину і Францію, щоб побудувати між ними добрі мирні відносини, оскільки вважав, що Європа має об'єднатися, щоб не могли повторитися наступні війни, і об'єднана Європа має розпочатися з об'єднання між Францією та Німеччиною. Власне, так воно потім і сталося. А ще Bosch непогано підтримував антифашистський рух. У 40-му році він відкрив нову лікарню велику. У 1942 році Bosch помер. Ще задовго до смерті він у заповіті усі дивіденди від своїх акцій скерував на благодійність. Отже, благодійник, пацифіст, пророк Євросоюзу, великий винахідник, людина, з якою варто брати приклад. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.

0: «Рава Барбекю». Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». «Рава Барбекю». Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Раді вітати всіх наших слухачів!
2: З вами «Вільна англійська».
0: Сьогодні поговоримо про комп'ютерну лексику. Ірино, що таке «install»?
2: Інсталювати, встановлювати.
0: А як щодо «download»?
2: Завантажувати.
0: «Save»?
2: Зберігати.
0: Молодець, все вірно. He downloaded a new game. Спробуй перекласти таке речення.
2: Він завантажив нову гру.
0: Супер, все вірно. Ти знаєш, зараз дуже важко в сучасному світі обійтись без різних технологій. І дуже популярними тепер є павербанки.
2: Павербанки? Ну так, я теж маю. Слухай, а що ти хочеш сказати, що тут теж щось англійське?
0: Так, звичайно. Power – це може бути сила, влада, могутність, а також енергія. І маємо банк енергії.
2: Круто! До цього я тільки користувалась банком для фінансових операцій, а тепер у мене ще виявляється вдома свій банк енергії.
0: Не тільки в тебе.
2: Тому нехай світло буде завжди у вашому домі.
0: І не знадоблялись вам ті павербанки.
2: Гарного дня!
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Хитрі кунинські добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 4 серпня, вівторок. І завтра 5 серпня, середа. Температура завтра має бути від 21 до 37 градусів. Жах, чесно, але ж перетерпимо. І не таке бувало. Тиск 743 міліметри, вологість 25%. Весь день на Росточі буде ясна погода, без опадів. Аби нічого не заважало сонечку робити з нас картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

гарного серпневого дня усім, хто зараз на хвилі Вільного радіо. З вами в ефірі я, Роксолана Квітка. Сьогодні 4 серпня. І знаєте, серпень – це дивовижний місяць. Він повільний, щедрий і дуже духмяний. Це час, коли літо віддає нам свої найсолодші дарунки. Соковиті яблука, золотистий мед та стиглі горіхи. Саме зараз ми входимо у особливий період року, який в народі називають Спасівкою. Сьогодні протягом години ми говоритимемо про три наші традиційні спаси – медовий, яблучний та горіховий. Згадаємо давні звичаї наших предків, розберемося, чому ці свята мають такі назви, що обов'язково варто покласти у кошик і які цікавинки приховані у цих серпневих днях. Налаштовуйтесь на теплу хвилю, а ми розпочинаємо з гарної музики.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

Ви слухаєте Вільне Радіо, і ми починаємо нашу подорож з пасівкою. Першим нас зустрічає медовий спас, який за новоюліанським календарем припадає на 1 серпня. У народі його також знають як маковея або спаса на воді. Чому медовий? До цього часу пасічники починають збирати новий урожай меду. Вважалося, що саме з цього дня мед стає цілющим. Наші предки вірили, якщо з'їсти ложку меду нового врожаю і загадати бажання, воно обов'язково збудеться. А ще цей день називають маковеєм. За церковною традицією згадують сімох святих мучеників Макавеїв. Але в народній традиції це свято тісно переплелося із символом маку. На маковеї у церквах святять не лише мед, а й воду, а також особливі букети-обереги – маковійчики.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: таке.
1: А чи знали ви, що маковійчик – це не просто красивий букет, а справжній оберег для всієї родини? У давнину на нього обов'язково клали голівку маку – символ родючості та захист від нечесної сили, чорнобривці та волошки для краси та здоров'я, колосся м'яти, чебрецю та полину для пахощів та захисту домівки. Після посвячення такий букет сушили і зберігали біля ікон цілий рік. Вважалося, що він береже хату від усього лихого. І звісно ж, що за свято без частувань? На медовий спас українські господині обов'язково пекли шулики. Це пісні коржі, які ламали на дрібні шматочки і рясно заливали медом із розтертим маком. Цікаво. Це була найулюбленіша страва для дітей. Якщо чесно, насправді я такого не куштувала. Не знаю, але якщо ви куштували, напишіть, будь ласка, нам в директ і поділіться, чи смачно, не смачно. А що з медових страв найбільше любите ви? Пишіть нам в студійні чати, а ми поки послухаємо наступний трек.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

продовжуємо говорити про серпневі свята. І вже зовсім скоро, 6 серпня, нас чекає найбільше та найурочистіше свято з цієї тріади – Яблучний Спас або Великий Спас. Християни цього дня відзначають Преображення Господнє. Яблучний Спас – це символ повороту від літа до осені. У народі казали «Прийшов Спас, держи рукавиці про запас». Адже саме з цього часу ночі стають відчутно холоднішими. Найголовніша традиція дня – освячення врожаю. До кошика збирають яблука, груші, сливи, виноград та навіть овочі. До Яблучного Спаса наші предки намагалися взагалі не їсти яблук нового врожаю, чекаючи, поки їх освятять в церкві. А вже після служби перше освячене яблучко з'їдали з медом, промовляючи: «Що замислено, те й збудеться, що збудеться, не минеться».

чому саме яблуко стало центральним символом серпня. В давнину вважалося, що яблуко вбирає в себе всю енергію літнього сонця. На Спас яблуками обов'язково ділилися з бідними, пригощали дітей та сусідів. Вважалося великим гріхом не поділитися фруктами з власного саду. Окрім фруктів, на яблучний спас у садах залишали так звану спасову бороду. Декілька незрізаних колосків пшениці, перев'язаних червоною стрічкою. Це була подяка землі за врожай та закликування достатку на наступний рік. Також у цей день господині готують безліч страв. Яблучні пироги, вареники з яблуками, запечені яблука з корицею та горіхами. Пахощі від таких страв стоять на всю вулицю. А поки ви, можливо, вже подумки складаєте меню до 6 серпня, пропоную послухати чудову пісню Оля Полякова «Пташка».

друзі, обов'язково хочу нагадати вам про неймовірний ефір мого колеги Миколи Сидженіці. Якщо ви раптом пропустили або ще не встигли впіймати його на хвилях нашого радіо, ви просто мусите це виправити. Микола завжди вміє підібрати найвлучніші теми, розрулити будь-який настрій, зарядити такою енергією, що роботи вистачить на цілий тиждень вперед. Тож стежте за розкладом і вмикайтеся. Це завжди 100% попадання в серденько.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

наближається до завершення. Але ми ще не згадали про третій підсумковий спас. 16 серпня ми відзначатимемо горіховий спас. У народі його також називають хлібним або малим спасом. Чому саме горіховий і хлібний? Все просто. До середини серпня повністю дозрівають лісові та грецькі горіхи, а на полях закінчується жнива. З нового врожаю зерна мелять борошно і печуть перший хліб. Тому головні символи цього дня – це свіжо випечений духмяний хліб та зрілі горіхи. Казали, третій спас – хліба припас. Цей день завершує цикл літніх свят і підбиває підсумок усього аграрного року.

ще маю для вас просто фантастичну новину від себе. У цю п'ятницю наш ефір змінить локацію на дещо особливе. Я виходитиму до вас на зв'язок напряму з неймовірних, величних та натхненних Карпат. Уявляєте? Гірське повітря, неймовірні краєвиди, особлива вайбова атмосфера, і ми з вами на одній хвилі. Обіцяю привести вам у динаміки трішки карпатської магії, свіжості та свіжих вражень. Тож, не перемикайтесь, слухайте Вільне Радіо, підтримуйте ефіри Миколи та обов'язково чекайте на мене в п'ятницю прямо з серця гір. Вмикайте хвилю 94.0 FM, буде затишно і дуже круто!

Ось і добігає кінця наша затишна серпнева година на вільному радіо. З вами була Роксолана Квітка. Сьогодні ми згадали, скільки мудрості, тепла та вдячності природі приховано у наших українських традиціях з пасіки. Незалежно від того, чи будете ви святити медовий маковійчик, куштувати перше яблуко 6 серпня або пекти хліб з нового врожаю, головне пам'ятати про душевне тепло, ділитися добром та турботою з близькими. Дякую, що провели цей час зі мною та вільним радіо. Нехай ваша спасівка буде солодкою, як мед, соковитою, як серпневі яблука, та щедрою, як горіховий гай. Бажаю вам спокійного, мирного та затишного вівторка. До нових зустрічей в ефірі! Слухайте якісну музику та залишайтеся на хвилі вільного радіо.

вечір, новий день настане. Заспіваємо пісень ми вольними вустами. Заживемо в мирі, правді та багаті будемо. І героїв наших мужніх вовік не забудемо. Працювати будемо чесно за тими плодами. Україна, слава стане поміж народами.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Привіт-привіт, наші любі слухачі! Ой, сумували ми за вами!
0: Говоримо сьогодні про дуже класну лексику. Ірино, що таке write?
2: Писати.
0: Як щодо read?
2: Читати.
0: Ну і ще одне. Send.
2: Надсилати.
0: She sent me a message.
2: Вона надіслала мені повідомлення.
0: Молодчинка, все вірно.
2: Відправила меседж. І кмару навесі край.
0: Так, зупинись, чекай секундочку. Дуже щось мені знайоме. Що ти таки не співаєш?
2: Ну, прикинь, пісня українською, а слово одне англійське. Відправила повідомлення, як море на весь екран. Меседж, це ж повідомлення.
0: Тобі треба вже трохи йти в співачку, я тобі скажу. Тобі то так пасує, гарно виходить.
2: Дякую.
0: Але гарно. Справді, меседж, це ж повідомлення. І ми вживаємо його, до речі, навіть чула отаке. Це був такий меседж для мене.
2: Ага, ну типу, для мене був це такий знак, що я маю це купити, придбати, або я все роблю вірно.
0: Можу це зробити. Так, класно. Надіємося, що вам було цікаво.
2: Та, і пам'ятайте, меседж – повідомлення, і меседж як знак, сигнал.
0: До скорих зустрічей!
2: Почуємось!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилося не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
2: Реклама.
1: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення,

0: ні, східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Muzyka swobody. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
5: Оце реклама.
6: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, хитрі кунинські добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої гуси. Сьогодні в нас 4 серпня, вівторок, і завтра 5 серпня, середа. Температура завтра має бути від 21 до 37 градусів. Жах, чесно, але ж перетерпимо, і не таке бувало. Тиск 743 мм, вологість 25%. Весь день на Росточі буде ясна погода, без опадів. Аби нічого не заважало сонечку робити з нас картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом. Шукаємо цю красу і приправи, і інші смаколики у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди у цій порі, хіт на обрії. Нові горизонти, нова музика, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій з ранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
1: Хіт на обрії.
2: Вашій увазі Юлія Рознен у воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвейер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже на щодень. І ми продовжуємо тему «Фальшиве вшанування Бога». Чи таке можливе? Звичайно, можливе. Людина може думати, що вшановує Бога, може думати про те, що має з ним якийсь зв'язок, а насправді все це є неправдиве, воно фальшиве. І тому Бог каже: «Я вас не знаю. Я не знаю, ви вшановуєте один одного, ви вшановуєте якісь звичаї, вшановуєте, зрештою, самих себе, але мене вшанувати не хочете». Ми говоримо про те, що людина може бути байдужою. Це є гріх проти віри. Ми говоримо про те, що людина може бути забобонною. Це трапляється досить часто. Достатньо тільки подивитися на наш побут, скільки речей ми вживаємо таких, про які церква виразно каже не робити цього. Але люди роблять, бо кажуть, бо так треба. Або бо так мій дід чи бабця робили і так треба. Але говоримо ще раз. Грішить забобоном той, хто носить з собою, наприклад, якесь зілля і переконаний в тому, що воно врятує його від небезпеки, або

0: дарує достатком. Чому грішить? Тому що те зілля не має такої сили ні за своєю природою, ні за наказом Божим. А тепер про інші забобони говоримо. Отже ж, приклад, в одній парафії була забобонна жінка, яка смертельно хворіла. Коли прийшов до неї священник зі святими тайнами, тоді якраз почала кувати зозуля. Хвора, почувши голос птахи, не хотіла сповідатися, бо казала, що зозуля мені накувала ще 12 разів, отже я житиму ще 12 років і померла без святих тайн. Забобоном є також віра в те, що голос сови здатний спричинити смерть, або якщо заєць пережене ефіру, то станеться нещастя. Голос сови не має за своєю природою снаги, щоб когось умертвити, так само і заєць не володіє силою, щоб перевернути фіру. Той, хто вірить в такі небелиці, грішить. Можна би було сказати, це індиферентна дія, вона не має в собі ні зла, ні добра, коли хтось вірує в щось таке. Ні, воно нас відвертає від правдивої довіри до Бога. Було б також забобоном вважати, що коли краще покропити священою водою якусь річ, або коли її посвятити 7 разів, то вона набере більшої сили. Забобоном є також віра в так званий «Божий лист», який часто поширюють між людьми. Він не має ніякої церковної ваги, а написала його світська людина, котрій вдалося велику кількість людей ввести в оману. Нам часом трапляються такі листи, от візьми це, розійшли своїм друзям, бо якщо не розійшлеш, то буде тобі там лихо, буде... або це сильна молитва, розійшли і буде тобі удача. Не можна робити собі з молитви магію, не можна собі робити зі Слова Божого магію, не можна ні в якому разі. Були випадки, що мисливці приносили святе причастя додому, щоб потерти ним кулі, тоді будуть добре попадати. А це вже не тільки забобон, а й жахливе святотатство, страшна зневага Ісуса Христа в Пресвятій Євхаристії. А якщо хтось за певними ознаками передбачає дощ або вітер, то чи це буде забобоном? Ні, ні. Якщо хтось каже, що буде дощ, бо кури піють, чи то є забобон? Ні. Чому? Тому що на організм цих птахів впливає повітря, так само, як діє воно на людину, що хворіє на ревматизм чи які інші хвороби. Є так, що люди знають, яка буде погода. Кажуть, мене дуже крутять ноги або болять мене суглоби. То буде зміна погоди. Тож відчуває сильніший біль напередодні дощу, наприклад. Не можна вважати забобоном, коли за сонцем або місяцем розпізнаємо якусь зміну погоди. Тому що це також робиться на основі певних ознак. І навіть і Господь Ісус Христос говорить, Матея 16:1-3, і приступили фарисеї та садукеї, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. І він у відповідь сказав їм, як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо небо червоне. А вранці сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати? Звідки випливає віра в забобони? Де воно береться? Хто вірить у забобони, той показує, що він не знає правд святої віри, та що в нього дуже слабка віра або взагалі її немає. Християнська засада каже так. Хто не вірить в одного Бога, буде вірити в 10 богів. Що менше релігійна людина, то більше схильна до віри в забобони. Цікаво, що забобони зустрічаються передусім серед таких людей, котрі не вірять, не визнають релігії. Безвір'я і забобон завжди йдуть у парі. Я мушу сказати зі свого пасторального досвіду, що дуже забобонними є люди бізнесу, люди, яким дуже розходиться, щоб те чи інше вдалося, щоб відбулося, чого вони тільки не роблять. І по ворожках ходять, і всякі різні речі такі роблять. Як віра в забобони, так і ворожіння є гріхом. Ворожіння полягає в тому, що хтось з поміч невідповідних засобів хоче пізнати речі таємні або майбутні, відомі тільки Богові. Маємо різні види і способи ворожіння. Сюди належить астрологія, ворожіння з укладу чи руху зір в тій вірі, що вони мають вплив на справи і життя людей. Друге – хіромантія, ворожіння з укладу ліній на долоні руки. Третє – кристалоскопія, ворожіння із використанням кришталевої посудини у вигляді земної кулі. Четверте – ворожіння з карт, полягає воно в тому, що коли хтось з різного уложення карт робить висновки, передусім про майбутнє життя людини. П'яте – виливання воску, коли людина виливає розтоплений віск на зимну воду і з укладу утворених фігур ворожить про різні справи. Шосте – замовлянням грішать ті, що при помочі якихось магічних слів чи формул хочуть відвернути від когось лихо чи хворобу. Ось бачите. І це ще не всі. Це так згрубша. А є ще спіритизм. Але про нього скажемо пізніше. А тут тільки зазначимо, що сьогодні часто зустрічаємося з ворожінням. Ось варто появитись кометі, а вже не один пророкує війни, неврожай або епідемію. Розповсюджена і ворожба на картах. Дехто свято вірить, що чхання зранку принесе дарунок, а виття собаки – це віщування смерті сусіда. Якщо зупиниться годинник без причини, то помре хтось із рідні. Якщо сова сяде на дах, також помре родич. Якщо взяти в авто сестру-монахиню, то заглохне мотор і тому подібне. Навіть таке вірять люди. Про ворожбитів каже святий Амвросій. Не знають свого майбутнього, а хочуть знати майбутнє інших. Нерозумно чинить той, хто вірить у щось подібне. Спіритизм – це викликування духів померлих. Навіщо? Щоб дізнатися від них про таємні речі. Церква всякі спіритичні сеанси строго осуджує і забороняє. В цій справі наука церкви ясна. Без волі Божої нема жодного спілкування з померлими. Спіритисти стають знаряддям злого духа. Добре про них сказав святий Томас Аквіну. Злочином є давати себе повчати дияволові, коли маємо під рукою святе письмо. Спіритистів виправдовують тим, що вони є християнами, часто вживають ім'я Боже і навіть моляться. Про це говорить святий Іван Золотоустий. Якраз тому гордую ними, що зловживають іменем Божим і зневажають його, що називають себе християнами, а чинять як погане. Що мовлено було про забобони, те треба сказати і про ворожіння. Всі справи нашого життя чи майбутності відомі єдино Богові, тільки Він знає прийдешне. Нема людини на землі, що без волі Божої мала б ключ до таємниць чи майбутності нашого життя. По карах, які Бог посилав на людей, найкраще пізнати, що Він гидує всякими забобонами чи ворожіннями. У Святому Письмі Старого Завіту читаємо, хто звернеться до заклиначів, мерців і знахарів, щоб слідом за ними блудувати, я звернуся проти нього і викореню його з-поміж його люду. Чоловік або жінка, що будуть викликати мертвих або відьмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня упаде на них. Книга Левіт 26-27. Ахазія, ізраїльський цар, впав був через поруччя у своїй верхній світлиці в Самарії і занедужав. І послав він послів і повелів їм, ідіть, спитайте Ваал-Зевува, екронського бога, чи я видужаю від цієї моєї недуги. Ангел же Господній сказав до Іллі, встань, іди назустріч послам самарійського царя і скажи їм, хіба в Ізраїлі нема Бога, що ви йдете питати Ваал-Зевува, екронського бога? Тому ось як говорить Господь, ти не встанеш з ліжка, на яке ліг, ти мусиш умерти. І пішов Ілля. Це друга книга царів, перша глава, перший, четвертий вірш. Так то воно, дорогі браті і сестри, вважаємо, щоб ми часом не були надто цікавими про своє майбутнє, щоб ніякі забобони, ніякі такі в лапках знаки не управляли нашим життям, не впливали на наше спасіння. Хай Бог благословить нас. Пам'ятайте, що Бога маємо пізнавати, Йому маємо служити, Його маємо любити, Йому маємо поклонятися, бо Він є Бог наш. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечірня казка від Роксолани Квітки на Вільному радіо.
1: Казка про Іванку та її чарівний телефон. Жила собі дівчинка на ім'я Іванка. Вона була розумна, весела і дуже любила гратися. Але найбільше Іванка любила свій новий телефон. Він був не просто телефон, а справжній чарівний помічник. Варто було лише сказати: «Слухай, телефоне, мені нудно», як на екрані з'являлися найцікавіші ігри та мультики. Іванка так захопилася своїм чарівним другом, що перестала помічати світ навколо. Коли мама кликала її на прогулянку до лісу, вона відповідала: «Немає часу, я проходжу важливий рівень». Коли бабуся просила допомогти полити квіти, Іванка бурмотіла: «Зачекай, я дивлюсь дуже важливе відео». Навіть її найкраща подруга Оленка перестала приходити, бо Іванка завжди сиділа, схиливши голову над екраном. Одного сонячного ранку, коли всі пташки співали, а сонечко кликало гратися, Іванка, як завжди, схопила свій телефон. Але екран не засвітився. Вона натиснула всі кнопки. Жодної реакції. Телефон мовчав, наче заснув. Іванка засмутилася. Перше, за довгий час вона підняла очі та побачила, як яскраво світить сонце, як у вікні майорить красива червона троянда, а на підлозі лежить її улюблена книжка про драконів, яку вона так і не дочитала. Вона тихенько вийшла на подвір'я. Там на лавочці сиділа бабуся і сумно дивилася на зів'ялі волошки. «Бабусю, а чому волошки сумні?» – запитала Іванка. «Бо їх давно ніхто не поливав, Іванку», – зітхнула бабуся. Іванка одразу взяла лійку. Вона поливала волошки, потім інші квіти, а потім помітила метелика, який сів їй на рукав. Метелик був такий гарний. Потім прийшла Оленка, і вони разом збудували цілий замок із піску. Увечері втомлена, але щаслива Іванка сіла вечеряти. Вона розповідала мамі та татові про метелика, про замок і про те, які гарні сьогодні були хмари. Коли прийшов час лягати спати, Іванка поклала свій телефон на тумбочку і навіть не згадала про нього. А вранці, коли вона прокинулася, телефон знову засвітився. Але тепер Іванка знала таємницю. Телефон – це добре, але справжнє чарівництво – це світ навколо, друзі та сім'я. Вона постановила для себе нове правило – трохи ігор, а потім багато життя. І жила Іванка довго та щасливо, вміючи користуватись і телефоном, і чарівним світом навколо. Повчання діткам. Пам'ятайте, дорогі діти, телефон – це чудовий інструмент і розвага, але він не замінить реального життя. Справжні друзі, ігри на свіжому повітрі та спілкування з родиною набагато важливіші та цікавіші за будь-яку гру на екрані. Дивіться навколо. Світ повний див. Сонечко, метелики, квіти та усмішки людей – це і є найбільше чарівництво.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми мережа магазинів «Бейбі Топ». «Бейбі Топ» – королівство дитячих мрій вашої малечі.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама!

У Ріка Еслі, як відомо, дві успішні пісні – «Never Gonna Give You Up» і ця. Неважко помітити, вони схожі як близнюки. В них, в принципі, однаковий ритм. Багато в чому схоже аранжування, навіть схожі тексти. Обидві пісні займали перший рядок хіт-парадів Великобританії та США. Причина такої схожості досить банальна. Після першого успіху британська продакшн-команда, яка працювала зі співаком на той час, вирішила не винаходити велосипед і просто написати таку саму пісню. І це спрацювало.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вітаю! Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Я обійму тебе за плечі, щоб серце твого відчути стук. Знаєш, ти моя причина, найсолодших в світі.

любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жалин.

для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Цвіт кульбаби». Це український музичний колектив, який вже багато років тішить слухачів драйвовою та життєрадісною музикою. Основний жанр, якому працює гурт – це суміш ска, регі, фолк-року та елементів поп-року. В їхньому звучанні легко впізнати характерні для ска-музики духові інструменти, енергійні гітари та танцювальні ритми. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

Вітер розгойдує мій дім, упала вниз ранішня роса. Так близько, так тебе хотів, та природа цю красу спасла.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про полтавський рок-гурт «Дельтора». Заснований в 2002 році, колектив вирізняється багатогранною музикою та глибокими текстами. Музичний стиль «Дельтори» характеризується як арт-рок з впливами традиційного хардкору та етнічних елементів. Тексти пісень виключно україномовні, що підкреслює національну ідентичність гурту. Їхня творчість відрізняється багатим інструментальним аранжуванням та глибоким змістом, що робить їх музику унікальною на українській рок-сцені. Учасники гурту постійно працюють над новим матеріалом, і на сьогодні їх концертна програма триває понад півтори години. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: свій світ від твоїх дивних вір. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: А у тебе гарний смак.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.